Trenger du vatthuset, ring sporing på telefon 90-49. Mulig av komplettbøring og pann på hytt og utastrom leverer en elektrisk pumpe med avdrift. Ta kontakt for gratis